0: אשר פריון יתן ביתו, ועליו הוא ריבו, וכל אשר יעשה יצליח.
1: První žalm v podání Jany Pestové a Petra Mačka. Teď je to Jan Knížek.
2: Což pak nevíš, což pak si neslyšel?